apau jana sik mabuk-mabukan baitu kato badan wali mananganyo mangecek balunak-lunak baranti main kasadonyo baranti minum kasadonyo.